0: Katy Perry, 9:09. Vi ska snacka lite om det som startade I morgon som många har gledat sig till. Det är nämligen Gladmaten som är I gång och de har truffat perfekt. Det blir fint väder, det blir varmt. Och I tillägg så är det ju fotboll-VM samtidigt så det kan bli folksamt och god stämning. Vi snackar med daglig ledare för Gladmaten idag, Stine Lillesund.
1: Hur har de sista dagarna varit? Är du klar till imorgon?
2: Ja, vi är så klar. Nu har vi jobbat på spräng de sista veckorna. Både mig och teamet mitt och hela alla leverantörerna våra. Arena leder med team, så nu har vi lagt ett väldigt gott grundlag för att skapa en fantastisk festival för publikum.
1: Det är någon båtar som ska sättas upp runt om I vågen.
2: Ja, det är det. Det är ju ett vanvittigt stort rigg. I år har vi ju med oss 150 utställare. Yes. Så kan man egentligen säga att man har med flera också, för att man har ju med oss någon av kommunerna då som är representerat med sina lokalmatproducenter. Så jag tror man räknar på att man har med 187 unika utställare I år.
1: Dette blir nok den beste Gladmatfestivalen noensinne med så mange utstillere. Jeg har lest at det flere nok så ukjente og små aktører som med for første gang, men du har også nesten rekordmange stjerner I Michelin-guiden som med. Kan det bli bedre? Det ville Kjartan Kjelde sagt. Kan det bli bedre?
2: Ja, altså man sier vel ofte at I år blir det tidenes festival, men jeg tror at vi har gjort noen bra grep I år. Og litt som du sier da, at vi har fått med oss flere lokale norske produsenter som skal fylle hele torget. Så det tror vi blir utrolig bra. Men så det jo også dette mangfoldet I Gladmat som så viktig at du får liksom de internasjonale smakene også, så vi prøver liksom å trekke fram alt. Og så det mye som skjer hos alle restaurantene våre. Som du sier, matbaren Reno som åpnet for litt siden, har jo dette her bistrovaganza som de har hatt veldig mange år tidligere, så det blir utrolig bra.
1: Gjort mange grep, sier du. Hva grep det dere har gjort?
2: Altså I år så har vi gjort et veldig kult prosjekt sammen med opplæringskontoret for restaurant og matfag, det at vi har tatt over mat- og helseteamen til 8. og 9. klasseelever, og dette har vi jo gjort gjennom året. Og resultatet av det jo at vi har rekruttert 14 ungdommer som skal selge sin egen gladmatrett ved siden av barnas gladmat, som jeg har kalt for gladmatskolen. Ja. Så det tror vi blir utrolig kult. Og da, sant, de vil jo kjenne på dette her med sant, eierskap, det med å tjene egne penger, mestring. De har liksom satt sammen denne retten da, med vår konseptansvarlig som jobber I barnas gladmat. Så det tror vi blir utrolig kult.
1: Fantastisk. Hvor skal det være, henne?
2: Barnas glama, det på domkirkeplassen. Fantastisk. Så det jo I tråd med liksom hele bykjernen og ja.